0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Terdapat jurang umur lebih daripada

tepat waktu di mana anda tidak mahu mendengar kata-kata saya. Waktu tu anda telah melanggar hak saya. Atau waktu saya dipaksa meminta sedekah. Itu pun satu pelanggaran hak saya. Atau waktu saya dirotan depan kawan-kawan. Sekali lagi anda telah melanggar hak saya. Semua kanak-kanak mempunyai hak. Sejak 1989, Konvensyen Hak Kanak-Kanak telah membantu kanak-kanak di seluruh dunia untuk hidup penuh bermakna. Jadi sokonglah hak saya. Untuk maklumat lanjut, layari www.unicef.org/Malaysia.

11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Aina Najiha menerusi berita Kelantan FM. Polis Kelantan telah memanggil lebih 10 syarikat perkhidmatan kurier di negeri ini untuk berkongsi maklumat modus operandi MO terkini sindiket dadah yang menggunakan penghantaran bungkusan bagi kegiatan itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Muhammad berkata, langkah itu bertujuan meningkatkan kewaspadaan pengendali dan petugas syarikat kurier susulan banyak kes berkaitan dadah yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Beliau berkata syarikat kurier turut diminta merekodkan maklumat penghantar termasuk nombor kad pengenalan dan nombor telefon bagi memudahkan proses pengesanan jika berlaku sebarang kesalahan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kelantan, Kota Baru. Mengulas lanjut, beliau berkata setakat ini tiada syarikat kurier dikenal pasti bersubahat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Namun beberapa petugas syarikat perkhidmatan tersebut pernah dipanggil bagi membantu siasatan beberapa kes. Pasukan Gerakan AMPI GA menahan dua lelaki warga China dipercayai mendalangi kegiatan skema menerusi serbuan di kawasan Belukar Kampung Siram Pasir Mas awal pagi semalam. Serbuan dilakukan menerusi optaring wawasan oleh Batalion 8 turut merampas 45 unit telefon bimbit, 142 kad SIM dan 2 kad memori pendrive membabitkan nilai lebih RM48,000. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, ketika serbuan dilakukan, pihaknya mengesan dua lelaki warga China berusia 32 dan 34 tahun dalam keadaan mencurigakan. Kedua-dua mereka gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah dan dipercayai masuk ke Malaysia melalui jalan yang tidak sah. Suspek dipercayai terbabit dalam aktiviti skema dalam talian berdasarkan kuantiti 45 unit telefon bimbit dan 142 kad SIM dalam milikannya. Beliau menerusi kenyataan berkata siasatan lanjut akan dilakukan dan kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-62. Katanya tangkapan dan barang rampasan diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Perjalanan sepasang suami isteri warga emas berakhir dengan tragedi apabila kedua-duanya maut selepas motosikal yang dinaiki terlibat dalam kemalangan dengan sebuah berdua kancil di Jalan Selising Tok Bok berhampiran simpang kampung Sungai Durian Pasir Putih semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 7.40 minit pagi itu, penunggang motosikal berusia 69 tahun dan isterinya 68 disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Superintendent Sari Yaakob berkata, siasatan awal mendapati pasangan suami isteri itu menunggang motosikal dari arah Selising menuju ke Tok Bok Macang. Apabila tiba di lokasi kejadian, sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki dipercayai bertindak memasuki simpang di sebelah kanan jalan sebelum memasuki laluan motosikal mangsa. Beliau menerusi kenyataan berkata oleh kerana jarak yang terlalu dekat, penunggang motosikal gagal mengelak lalu merempuh sebahagian kenderaan terbabit. Akibat pelanggaran itu, kedua-dua mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Menurutnya, pemandu kereta terbabit tidak mengalami kecederaan serius dan telah dibawa ke hospital berhampiran untuk mendapatkan rawatan lanjut. Mayat kedua-dua mangsa dihantar ke unit forensik hospital berhampiran untuk tindakan selanjutnya dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: hal pula kereta ni parking kat sini? Blok kereta orang suka hati je. Macam mana nak keluar ni? Dalam meeting kejap lagi. Aduh.
1: Ha, ingat. Nak parking kereta, jangan suka-suka je. Cari petak kosong yang betul-betul tempat letak kereta. Jangan main hentam je. Karang bergaduh pula tepi jalan. Budi bahasa budaya kita.

0: organik untuk jaga kebersihan lembek. Ya, ini versi terbaru, bulan 2 lalu kita buat untuk upgrade versi keempat, jaminan daripada 5 tahun kepada 10 tahun untuk masalah lekuk tilam. 10 tahun jaminan, tampung berat daripada 180 sampai 200.5 boleh tampung berat. Ya, dia separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Okey, jadi untuk lembek ni, harga pasaran dia, kita jual untuk lembek terbaru ni lah, RM1,700 untuk harga terbaru. Sebab kita guna kain-kain teknologi, ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda, lebih cepat dia untuk bagi rasa sejuk, bagi rasa nyaman, bagi rasa selesa. Okey, untuk apa, daripada jaminan 5 tahun kita jadi 10 tahun. Jadi sebab tu ada kenaikan harga daripada RM1,500 kepada RM1,700. Tapi tak apa, macam Link janji, bila Link mari kita tak mari kosong lah. Kita mari dengan promosi. Okey, kalau ada lembek hak lama di rumah tu, hak dah tak guna, lembek yang bujang-bujang pun tak apa. Sebab ada kata, Link buat balik ke lembek-lembek hak lama Link kutik tu, Link buat balik ke lembek Link? Tak, kita tak guna langsung. Ya, sebab lembek kita ada waranti. Kalau kita guna bahan lama, takut nanti tak sampai waranti dah lekuk. Okey, kita tak guna langsung bahan tu. Kita hanya tujuan untuk dispose, untuk bantu pelanggan kita clear tilam lembek lama dekat rumah. Sebab kan kita faham setengah tempat kan, tak ada ruang, tak ada tempat nak kena, nak bakar lembek, nak buang lembek kan. Sebab apa, ada setengah tempat kena cah kan, nak panggil lori lagi nak angkut lembek. Yang ni senang, beli lembek baru, kita angkut lembek hak lama. Jadi clear rumah kita. Okey, dah bukan clear saja, ada potongan lagi kita. Macam kita belilah lembek lama tu, harga RM300. Jadi daripada RM1,700, tolak RM300. Tapi bila beli, jangan salah faham. Bukan makna Link beli lembek lama saja. Sebab ada kata, ni rumah saya ada 10 lembek saya nak jual ke Link. Tak boleh. Kan kena beli lembek baru dulu, baru kita tolak harga daripada situ. Dan daripada situ, ya, ada voucher lagi hari ni. Yang mana daripada RM1,700 tinggal RM1,400. Daripada RM1,400, yang mana order hari ni, Link nak bagi harga RM1,000 je. Okey, itu yang special Link boleh bantu untuk anda dapatkan manjok organik ni yang premium dengan harga RM1,000. Nak special lagi, kena beli, kena rasa apa special manjok. Sebab manjok ni daripada kita start lepak badan, ya, penat, rasa letih, rasa lenguh badan tu dia macam hilang kan. Bila bangun balik tu, kita boleh buat kerja seperti biasa balik. Dia macam bagi tenaga baru pada kita. Waktu malam dia bantu untuk sokong, untuk rehatkan badan, untuk rehatkan minda kita, bagi tidur kualiti, bangun pagi tanpa rasa tak selesa atau sebagainya. Kena cuba, lembek manja kena cuba. Okey, ibu mengandung, lepas bersalin, ya, memang selesa, sesuai guna makcik-pokcik kita, hak mana ada masalah sakit lutut tu, payah nak turun naik pada lembek hak nipis sangatlah, lembut sangatlah, pakai lembek manja dia boleh mudah kita. Okey, lembek manja harga RM1,000 ni, nak telefon ke mana? Boleh telefon nombor 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, kita berhenti sat lah. Jangan pergi mana-mana dulu. Sebentar lagi kita akan sambung lagi untuk cerita lembek seterusnya. Jadi kita kembali lepas ni.
1: Okey, terima kasih Kak Lin. Baik, kita berehat seketika. Dengarkan lagu Through My Window.

0: Keselamatan kanak-kanak, tanggungjawab kita.
1: Perlahankan kenderaan anda di kawasan sekolah. Kanak-kanak tidak selalu sedar akan bahayanya jalan raya.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh Kelantan FM.

0: Okey, sambil-sambil tu Nuha nak kongsikanlah. Ada kita punya seorang daripada viewer kita di live TikTok. Dia kata, "Jale gua Musa nak ke Lipih ni Blue Bear." Nak boleh pegang ikat tali pian dah leh.
1: Adalah ha. Dia tu lah okey benarnya. Orang lain juga ngepek dia juga royak kita lah.
0: Kata
1: ramah ni. Dreba-dreba lah kau gua Musa nak ke Lipih ni. Duk bobe kata jale tak comel. Jadi nak royak marilah kau adik kakak kalu ada di tempat anda. Jalan-jalan tak comel kau. Jalan punuh kau. Jalan berlubang kau. Ataupun ada berlaku tanah runtuh kau. Anda boleh membuat aduan di aplikasi My Jalan KKR. Ramai lagi yang tidak tahu sebenarnya. Kita ada satu aplikasi ni. Yang mana ini adalah inisiatif daripada KKR. Iaitu Kementerian Kerja Raya. Yang mana nak memudahkan orang ramai lah. Untuk salurkan aduan anda berkaitan dengan kerosakan jalan. Selain untuk tingkatkan lagi tahap keselamatan dan keselesaan pengguna dan juga kita nak kurangkan kes kemalangan lah. Okay. Jadi anda pun kena main peranan. Dan ini antara 10 kategori aduan yang anda boleh buat. Selain daripada jalan berlubang, jalan rosak, lapu jalan, tak nyala pun boleh juga buat aduan.
0: Garis jalan ke, tanah runtuh. Contohnya ada halangi di jalan ke, papai tanda. Dan juga untuk sebarang kemudahan awam.
1: Kemudahan awam yang kata tidak selamat ke. Anda boleh buat turun.

0: Gempa bumi kuat 6.9 magnitude menggegarkan kawasan di bahagian tenggara Palu, wilayah Sulawesi Tengah di Indonesia. Gegaran kuat turut dirasai di daerah Sigi. Namun ia tidak mencetuskan amaran tsunami kepada Indonesia dan Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 11.27 minit pagi pada kedalaman 10 km. Setakat ini, tiada laporan segera diterima mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi 35.1 darjah Celsius semalam. Pada masa sama, Cameron Highlands, Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah pada 23.5 darjah Celsius. Sementara Kapit, Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi melebihi purata hujan nasional. Orang ramai dinasihatkan agar peka terhadap perubahan cuaca dan mendapatkan maklumat terkini ini di platform digital rasmi Met Malaysia. Politik berteraskan perpaduan, harapan dan kasih sayang perlu terus pertahankan bagi memastikan agenda reformasi serta pembangunan negara dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, hal itu mesti berpaksikan prinsip bertanggungjawab, keadilan dan ihsan, bukannya politik kebencian serta penyalahgunaan kuasa. Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk memperkukuh tata kelola, membanteras ketirisan dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Beliau turut menyeru rakyat Johor agar terus mendukung politik yang menjatuhkan masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Langkah itu bakal memperluaskan keupayaan teraju dalam memacu pembangunan ekonomi Bumi Putra menerusi pelbagai program strategi. Jelas beliau, teraju menyasarkan untuk melahirkan 20 syarikat Bumi Putra mulai tahun ini bagi meroka pasaran modal dengan memperkukuh tadbir urus, disiplin kewangan dan inovasi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan teraju dipantau Kementerian Ekonomi kini dipindahkan menjadi agensi bawah JPM bagi memantapkan pemantauan program pembangunan Bumi Putra, khususnya inisiatif bawah Putra 35. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL masih belum dimuktamadkan dan maklumat yang tular di media sosial hanyalah spekulasi. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan bagi memastikan ia berpatutan dan mesra pengguna. Menurut MRL, kadar rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Perkhidmatan ERCL dijangka beroperasi Januari tahun depan dengan menghubungkan Kota Baru dan Gombak dalam tempoh 4 jam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0455 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate dan Brent masing-masing susut 4.87% dan 4.24% kepada $80.75 dan $83.63 setong. Dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat turut menyokong sentimen pasaran. Ringgit juga diniagakan lebih kukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau termasuk yen, euro, baht, rupiah dan dolar Singapura. Kecekapan operasi automasi penggunaan teknologi baharu serta pendigitalan perlu diberi perhatian penghilang tempatan bagi persediaan menghadapi ketidaktentuan rantaian bekalan global. Naib Presiden Persekutuan Pekilang Pekilan Malaysia, Datuk Noraini Sultan berpandangan, langkah berkenaan berupaya meningkatkan produktiviti menggunakan tenaga kerja sedia ada. sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.
1: Ada juga syarikat cuba memperbaiki keadaan dalam pengeluaran di mana mereka lebih sensitif dan peka untuk memastikan pengeluaran lebih efisien. Dan bila kita tahu juga ada masalah ataupun kos pengangkutan yang meningkat. Dengan ini ada banyak juga di antara pengilang-pengilang cuba berbincang semula kepada syarikat-syarikat supaya kos ini boleh dikurangkan untuk membantu syarikat supaya dapat maintain perniagaan mereka.
0: Datuk Nuraini Sultan. Lebih 53 tan metrik tepung gandum bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan bahan itu disimpan tanpa permit sah daripada pengawal bekalan, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang mengaku sebagai pengurus premis gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Iran bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat New Zealand 2-2 dalam aksi sulung mereka pada kempen Piala Dunia 2026. Perlawanan kumpulan G di Stadium SoFi Los Angeles itu menyaksikan New Zealand terlebih dahulu di depan merusi jaringan Elijah Charles seawal minit ke-7. Iran kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-32 merusi Ramin Razayan. All Whites kembali mendahului pada minit ke-55 apabila Joss menjaringkan gol kedua peribadinya. Namun kelebihan itu hanya bertahan 9 minit apabila pemain sayap Tim Melli, Muhammad Mohibi, menandut masuk hantaran silang Razayan. Selepas ini, Iran akan menentang Belgium di Los Angeles pada 22 hari bulan manakala New Zealand bertemu Mesir di Vancouver. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente yakin La Roja mampu melangkah jauh dalam Piala Dunia meskipun gagal menewaskan pendatang baharu Cape Verde dalam terikat tanpa jaringan dalam saringan kumpulan H awal pagi tadi. Tegas de la Fuente, anak buahnya tenang dan yakin perjalanan masih panjang dengan masih ada 7 perlawanan untuk diharungi. Isnin depan, Spanyol dijadual berdepan Arab Saudi manakala Cape Verde menentang Uruguay. Awal pagi tadi turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara Belgium dengan juara Piala Negara Afrika 7 kali, Mesir. Pengendali Belgium, Rudi Garcia, menyifatkan aksi pembukaan menentang salah sebuah pasukan terbaik Afrika itu sebagai sukar. Beliau mahu anak buahnya memperbaiki prestasi dalam perlawanan seterusnya dengan misi wajib menang ke atas Iran. Red Devils dalam misi memburu slot ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2018.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Bank of Japan menaikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam tempoh 31 tahun ketika ia berusaha mengekang inflasi yang dicetuskan oleh perang di Asia Barat. Bank Pusat bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu menaikkan kadar faedah penanda aras sebanyak 25 mata asas kepada 1.0%, paras tertinggi sejak 1995 dan kenaikan pertama sejak Disember lalu. Keputusan yang sememangnya dijangka selepas Bank Pusat Eropah dan Bank Indonesia menaikkan kadar faedah pada minggu lalu. Dalam pada itu, simpanan minyak strategi Amerika Syarikat pada minggu lalu merosot ke paras terendah sejak 1983. Ia berikutan penghantaran minyak mentah yang perlahan kesan perang dengan Iran. Data mingguan yang dikeluarkan Jabatan Tenaga Amerika menunjukkan rezerv petroleum strategik negara susut kepada 340.3 juta tong, berkurangan 8.9 juta tong berbanding minggu sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

내부 마마 이쁘나 오라라 우제바나 우제바나 아라라 맥봉어 땡어 스크릴리 우모 맥봉어 리펜노라 하이디 베타쿵라 모고냐 알아 파기 dia cengok alah kepetan sikit dengan malas hujan. Lo ni ni tak menentulah kadang-kadang ke. Bila duk main hujan panah gini, kawasan sekeliling rumah kita tu, kat mana ada bekah-bekah tu. Aku kita kelih teh. Aku sing mek bongo sebenarnya takut ada nyamuk edih ataupun jentik-jentik dalam tu. Bila dah dia membiok banyak-banyak gak, anggap dia laki. Nanti lah, tak kena ke jamai denggi gak. Mek bongo tu osi, takut. Mek bongo tak lagi-lagi kena tapi kat mek bongo takut lah kalau dengar daripada cerita-cerita orang ke. Oh, denggi ni sakit deh. Oh, nak nyari penawar dia pun. Payahlah juga kadang-kadang. Siapa kata ada hok denggi berdarah lah. Ni paling bahaya. Sebab itulah kita ni kena sentiasa menjaga apa sekitaran rumah kita tu. Bila ada masa hok terluai sikit tu, kita bersih ke deh. Buai lah. Mana-mana ada takung ke kapal tu. Jangan duk biar duk lok je. Mek bongo takut kalau mari orang kasih hati dah. Habis lagi tak kena dendam. Kalau tak sih, jaga kawasan rumah kita.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nur Azmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ia serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membanteras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat itu ialah memberikan kesedaran kepada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ini yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Ada dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 trilion ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 trilion ringgit dan import 1.5 trilion ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Kudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Kudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjangkakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okey, untuk Malaysia ni kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun baradaya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang menghendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penamatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut memerintahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Keputusan cadangan dikeluarkan terhadap 6 perusahaan yang disyaki terlibat dalam kartel menipu bida bagi tender pembekalan makanan bawah agensi antidadah kebangsaan bernilai RM5.7 juta. Ringgit. Pengerusi Suruhanjaya Persaingan Malaysia Tan Sri Idrus Harun berkata, siasatan mendapati kesemua perusahaan terbabit berkongsi maklumat dan berpakat dalam penyediaan bidaan tender berkenaan. Perbuatan itu disyaki menjejaskan persaingan dalam perolehan awam dan melanggar Akta Persaingan 2010. Piala Dunia 2026, Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sasaran pingat kontinjen negara pada Sukan Commonwealth 2026 Glasgow, Scotland kini di peringkat akhir untuk dimutamatkan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pengumuman rasmi dijangka dibuat beberapa hari sebelum majlis penyerahan bendera kontinjen Malaysia yang dijadualkan berlangsung 16 Julai ini. Sukan Commonwealth 2026 dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Luar negara, satu gempa kuat berkuran 6.7 magnitude dilaporkan menggegarkan wilayah berhampiran Bandar Palu di Pulau Sulawesi, Indonesia pagi tadi. Menurut kenyataan rasmi daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, pusat gempa dikesan berada pada kedudukan kira-kira 42 km di tenggara Bandar Palu. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Jusso dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.27 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang surah azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Dan ketika ini saudara sudah pun melewati pukul 7.32 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara, seketika nanti selepas lagu ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergemar nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan selepas lagu ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti akan berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

16 Jun 2014, Yang Berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang Berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Itu dia saudara, lagu daripada Graffiti, lagu yang berjudul Senambungan Cinta yang dipopularkan pada tahun 1992 menerusi album Inspirasi. Itulah lagu yang boleh dikatakan lagu pelepah lah. Lagu pelepah. Pelepah sakit, pelepah gerai ada belakang. Bila kita ni jadinya mati agak. Orang buat niti je. Kenji jalan agak tak. Pakai tak pali punggul. Tak nak niti nak merai cari kita. Cari kita sebagai titi. Tapi siapa teko boleh jadi merai agak lah deh. Lagu tu lah dia agak . Lagu Senambungan Cinta yang dipopularkan oleh Graffiti. Dan sebelumnya, sebagai pembuka tirai, lagu yang dipopularkan oleh Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta, turut diperdengarkan untuk anda. Sebuah lagu yang dipopularkan menerusi album Syukur pada tahun 1991. Sebentar saja lagi anda akan dihiburkan dengan lagu yang dipopularkan oleh Bloodshed, diikuti dengan lagu daripada Ilusi. Dan sebelum tu adik kak, ni ada perkembangan terkini lah berkenaan dengan kejadian membabit kedua anggota tentera yang terkorban semasa latihan di lapang Sasa Kem Hobart. Jadi kalau ikut kira ni ya, pihak polis akan menjalankan siasatan menyeluruh lah adik kakak termasuk merakam keterangan saksi kejadian. Jadi sebagaimana kenyataan oleh pihak ketua polis daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Harian Ramlan, pihaknya akan mendapatkan kerjasama semua pihak berhubung insiden terbabit. Jadi kedua-duanya sebagaimana kisah lah, kedua-duanya sedang menjalani latihan menggunakan senjata berat ketika kejadian. Tu dia adik kakak. Tapi halah botek kau nak gerah lah adik kakak. Botek kau nak gerah. Siapa sekat tu je lah adik kakak weh. Deh, perwira-perwira kita adik kakak. Apapun sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah lah kepada perwira-perwira kita adik kakak yang terkorban, iaitu Corporal Nur Azmi Abu Bakar daripada Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu di Gajah RAMD, dan Prebet Siti Khadijah Sungit daripada Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera di Raja RAJD, yang mengalami kecederaan akibat letupan semasa latihan berkenaan. Baik adik-adik, kita teruskan pertemuan kita di Pujaan 90, kini 9.37 minit malam. Dan terima kasih kepada di atas kehadiran anda. Diucapkan selamat datang kepada anda yang baru bersama kami di Kelantan FM. Kita teruskan hiburan kita dengan lagu Serikandi Cintaku, diikuti dengan lagu Segalanya Ku Terima.

0: dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Gaza stressing that the world cannot stand silent while hospitals which should be safe havens are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停，这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami Rentak Kenangan 11 hingga 12 malam. Cerita kita Kelate, kemah gum kita.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, Man.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sisa plastik yang terapung sangat berbahaya kepada hidupan laut. Plastik terapung kelihatan seperti obor-obor, seringkali disangkakan sebagai makanan. Sekiranya dimakan, plastik akan menggarakkan hidupan laut. Jauhi penggunaan plastik. Sayangi dan lindungi hidupan laut. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Hak pengguna untuk mendapatkan ganti rugi. Pengguna berhak mendapat ganti rugi bagi sebarang penyelewengan atas barangan atau perkhidmatan yang dibeli. Pengguna boleh menuntut ganti rugi dalam bentuk wang atau penggantian barang yang dikembalikan. Pengguna boleh menuntut ganti rugi di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta 599. Kelantan.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Anda sedang mendengar
3: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
4: Kelantan FM. Hey!

Mak abai tak ayah abai yuh ni. Awal Muharram juga atau Majeruh ni merupakan satu hari yang penting bagi kita umat Islam.